0: Nepali bi se auto, bebe. Nepali, Nepali, Nepali, Nepali, Nepali. Jebat ću ti ja majko, bebe. Jebat ću ti ja majko, majko. Jebat ću ti ja majko, bebe. Jebat ću, jebat ću, jebat, jebat ću, jebat ću.
1: Ik hoop dan niet meer de hassen, zo'n zin.